0: yet kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio piyum yet kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio

0: chunkere wer kwaro
1: yo chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo biro tela
0: ah iti winyo o radio.

0: Radio. Piyum yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: Ray on the beat.
3: Apatang Music Empire. Tintemo.

0: Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.